0: kusini mashariki mwa Sudan kufuatia kuzorota kwa hali ya usalama.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Habari kamili. Karibu watu 20,000 wamekimbia makazi yao katika jimbo la Blue Nile nchini Sudan kufuatia kuzorota kwa hali ya usalama na kuongezeka kwa mapigano katika eneo hilo. Shirika la misaada la Jenison Emergency Room limesema wimbi hilo jipya la uhamiaji linahusisha wenyeji pamoja na watu waliokuwa tayari wamekimbia makazi yao na kupata hifadhi katika vituo vya muda. Kwa mujibu wa shirika hilo, waliokimbia makazi yao wametawanyika katika maeneo kadhaa yakiwemo Shira, Abu Kamir, Abu Hilal El Kadina na Wad El Mai, huku wengine wakielekea katika vituo vya hifadhi mjini Damazin. Shirika hilo limeeleza kuwa familia zilizoathirika zinakabiliwa na hali mbaya ya kibinadamu kiwemo uhaba wa malazi na mahitaji muhimu ya kila siku, na kutoa wito kwa mashirika ya ndani na ya kimataifa kuongeza msaada wa dharura. Serikali ya Tanzania imezitaka taasisi pamoja na viongozi wa dini nchini humo kuendelea kuwa mstari wa mbele katika kuhubiri maadili mema, mshikamano, uvumilivu na upendo miongoni mwa wananchi kwa lengo la kujenga jamii yenye amani, utulivu na uchamungu.
2: Ndugu zangu viongozi wa dini, waumini na wananchi, nitumie nafasi hii kusisitiza umuhimu wa kuendelea kujenga uhusiano mzuri kati ya serikali, taasisi za dini na makundi mbalimbali ya kijamii. Na tunaposhirikiana kwa kuheshimiana, kusikilizana pamoja na kuaminiana, tunakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kutatua changamoto za kijamii na kuleta maendeleo ambayo wote tunayataka.
0: Nigeria imeomba Umoja wa Afrika AU kushughulikia rasmi swala la mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia wa Kiafrika nchini Afrika Kusini baada ya jimbo hilo kutopewa kipaumbele katika mkutano wa kilele wa AU uliohitimishwa hivi karibuni jijini Luanda nchini Angola. Katika kikao cha 21 cha ajabu cha bunge la AU, Rais Bola Tinubu aliyewakilishwa na makamu rais Kashim Shemita ameomba swala hilo liingizwe kwenye ajenda ya kikao cha 40 cha kawaida cha AU kitakachotarajiwa Januari 2027. Shetima alisema Nigeria ina wasiwasi mkubwa kuhusu mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni na dhidi ya Waafrika nchini Afrika Kusini, akisisitiza kuwa vitendo hivyo vinadhoofisha mshikamano na umoja wa bara la Afrika. Hata hivyo, alitambua haki huru ya Afrika Kusini ya kutekeleza sheria zake za uhamiaji pamoja na mchango wake kwa bara la Afrika. Mgogoro wa kibinadamu unazidi kuongezeka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC katika maeneo ya Masisi na Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Mapigano makali yaliyotokea Jumamosi Agosti 29 katika vijiji vya Buruso na Biriko yamesababisha wimbi jipya la watu kukimbia makazi yao kuelekea Hombo katikati mwa mji wa Walikale na maeneo mengine yanayoonekana kuwa salama zaidi. Kulingana na Radio Okapi, mapigano hayo yalihusisha wanamgambo AFC M23 dhidi ya muungano wa wapiganaji wa Zalendo na jeshi la Kongo FRDC. Jeshi limewatuhumu wahasi hao kwa kuzidisha mashambulizi kwa nia ya kupanua udhibiti wao katika eneo hilo. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Taarifa ya habari imeletwa kwenu naye Manasi Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, msikilizaji. Lakini kabla yote tumsikilize Manasi Bin Bendera aweze kutupa kwa muktasari tu ni yapi ambayo umetuandalia hii leo katika habari za michezo.
0: Tulionayo leo hii ni pamoja na Kenya, Rwanda, Algeria na Uganda zinatinga hatua ya finali ya mashindano ya volleyball ya wanawake ya mataifa ya Afrika, na bingwa wa dunia wa Olympic Peres Chepchirchir

0: Shiriki wa Kenya ametoa ubingwa wa mbio za Sydney Marathon zilizoandaliwa mapema Jumapili nchini Australia. Sio hayo tu, mengine mengi yatakudia saa 8:30.
1: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, tunaye Christine Esipisu yuko hapa kuweza kutueleza kwa ufupi kabisa ni yapi ambayo ametukusanyia siku leo.
2: Msikilizaji, tumeweza kukusanyia mengi katika makala ya uchumi na biashara, ambapo tunafuatilia kwa karibu kuhusu mgomo wa wafanyikazi wa shirika la ndege la Kenya. Kwa hayo na mengi katika makala ya uchumi na biashara.
1: Na msikilizaji, na je, tumekuandalia nini hii leo katika makala Darubini ya Afrika? Kiongozi wa upinzani nchini Zambia, Brian Madubile, anashitakiwa kwa kosa la uhaini kwa mujibu wa wakili wake, wakati kukiwa na mvutano mkubwa wa kisiasa nchini humo. Mamia ya abiria wamekwama katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi nchini Kenya tangu Jumapili hapo jana, huku mgomo katika sekta ya usafiri wa anga ikiwa inaendelea. Leo ikiwa ni Jumatatu, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, una maoni gani kuhusu mgomo katika sekta ya usafiri wa anga nchini Kenya, ambapo wameacha mamia ya abiria wakikwama katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Na ukitaka kushiriki katika matangazo haya, una uwezo kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Kwa niaba ya mwandaji umetangazo haya ambaye ni Abedi Jean Lacroix, fundi wa mitambo Jumatatu leo si mwingine ni TD Malo. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Karibu tuende sote mpaka hapo tukapofikia tamati matangazo haya. Ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, tutaanzia kule nchini Burundi. Inaelezwa kwamba Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ametangaza zawadi ya faranga milioni 500 za Burundi kwa mtu yoyote atakayewakamata au kutoa taarifa zitakazowezesha kukamatwa kwa watu wanaohusika na uchumaji wa masoko. Mwandishi wetu Balin Havirimana anayoripoti kamili kutoka Bujumbura nchini Burundi.
3: Amefahamisha hayo mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye katika maombi ya mwisho wa mwezi yanayoandaliwa kila mwezi na chama tawala CNDD-FDD, ambapo ametangaza bayana kuwa serikali yake imetoa milioni 500 pesa Burundi kama zawadi kwa yote atakaye mkamata mtu ambaye anachoma soko.
4: Muri leta twemeye uko umuntu azodufata umuntu aturiye umucanwa avuyeko.
5: Kwenye serikali tumekubaliana kuwa atakaye mkamata mtu amechoma moto maeneo ya biashara atapewa pesa Burundi milioni 500. Tutamlipa, ila sio kumzingishia mtu, sababu tutachunguza, tuendeshe uchunguzi wa kina ili kuangalia kuwa ni ukweli, na wahakikishia tumeandaa pesa hiyo, sababu endapo watu watano watakamatwa na halafu moto umesababishwa na wao, mambo yatakuwa yameisha, sababu watakuwa ni magaidi na mnatambua hukumu ya ugaidi. Kaeni makini na mfanye uchunguzi. Kwenye shirika la wafanyabiashara nchini hapa Akobu, wanasema ni vyema serikali ya Burundi kuchukua mikakati malumu ya kuyalinda maeneo ya biashara na moto huyo. Wanasema hali hiyo inawaathiri na kuwafilisisha wafanyabiashara hao, kutokana na kuwa baadhi wameomba mikopo benki ili kufanya kazi. Antoine Muzaneza ni kiongozi wa shirika la wafanyabiashara nchini hapa Burundi, akiitaka pia serikali kuimarisha usalama kwenye masoko.
6: Twifuza yuko nk'urongo yabwiza tunga boshira hama komite mu masoko yose atandukanye.
7: Shirika letu tunapendelea kuanzishwe kamati za usalama na kuweka muda wa kuingia na kutoka sokoni, ili kurahisisha shughuli za usalama kwa huduma za usalama. Tunatoa wito kwa serikali kuvunja ukimya wake na kuonyesha mshikamano wake na wale walioathiriwa na moto unaoendelea, ambao ni mbaya katika masoko na vituo vya biashara. Tunatarajia kwamba katika siku zijazo, mara tu chama chetu kitakapopokea usaidizi kutoka kwa serikali, tutaweza kuchangia katika kuimarisha usalama wa bidhaa zetu. Zaidi ya hayo, tuko tayari kuchangia katika usakinisaji wa kamera za ufuatiliaji. Ingawa gharama zinazohusiana zinaweza kuwa kubwa kutokana na hasara zilizopatikana, kipaumbele cha haraka ni kuunganisha wafanyabiashara ili waweze kuchangia katika hali ya kulinda bidhaa.
6: Tutiriwe turagora leta kugira ngo turabi yuko tuko kuingira ivyacu.
5: Katika hali ya kupambana na moto huyo kwenye maeneo ya biashara ambayo unakithiri nchini hapa, Baraza la Kitaifa la Usalama linaamini kwamba taarifa zilizopo sasa hazitoi bayana uamuzi kamili wa chanzo cha moto huyo ulioharibu masoko na vituo mbalimbali vya biashara hivi karibuni. Katibu mkuu wa baraza hilo amedokeza kwamba usanikishaji endelevu wa mifumo ya ufuatiliaji wa video kuzunguka masoko mbalimbali na miundombinu mingine pamoja na mwendelezi usiokatizwa na uchunguzi wa kiufundi na kimkakati vitasaidia katika kupambana na moto huyo.
8: Inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano yihweje urugero rw'amatohoza imenyesha ko hataragera.
5: Baraza la Kitaifa la Usalama likiangalia kuhusu uchunguzi wapi umefikia, linafahamisha kuwa ni bado mapema kutangaza ikiwa moto huyo umetokana na ajali ima wahalifu ima visa vya ugaidi. Raia wanaombwa kuwa watulivu na kuendelea kuwa makini ili ukweli ufahamike. Baraza la Kitaifa la Usalama limeamuru kuwa uchunguzi wa kina uendelee na haswa uchunguzi uanzie kwenye maeneo moto uliotokea. Endapo uchunguzi utaonyesha kuwa chanzo ni uhalifu, uchunguzi uonyeshe waliohusika wote. Kumewekwa kamati inayoundwa na taasisi tofauti za serikali itakayohusika na kukusanya ripoti za uchunguzi husika na kuteketezwa kwa moto maeneo tofauti ya biashara. Katika hali ya kujilinda, Baraza la Kitaifa la Usalama limeamuru kuwepo ulinzi wa maeneo kunapokusanyika watu wengi kukiwemo masoko, huku shughuli za uokoaji ziwe za haraka. Baraza limeamuru pia kuwa kuwepo njia kwenye masoko na maeneo ya biashara ili magari ya zimamoto yapate sehemu ya kupita kwa urahisi. Kupiga marufuku utumiaji wa moto, kuhifadhi bidhaa zinazopata moto kiurahisi, kufanya sensa ya wanaoendeshia shughuli zao katika masoko ima vituo vya biashara, kuweka kamati za usalama maeneo hayo na kuweka kamera za ulinzi.
8: Anza hamwe no gushiraho ama kamera de surveillance.
5: Hata hivyo, baadhi ya raia nchini hapo wamekuwa na wasiwasi na hisia tofauti kuhusu ahadi hiyo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri, wakibaini kuwa huenda kuna watu ambao wanaweza kuzingishia wengine kuchoma soko kutokana na uhasama kati yao ima chuki baina ya mtu na mwingine. Hivyo wanaomba kuwepo uchunguzi wa kina endapo kuna yule ambaye atatuhumiwa kuchoma soko ima kituo cha biashara. Nikiripoti kutoka Bujumbura, mimi ni Bali ni Verimana wa Channel Africa. Reading.

0: Ritmos com Jacob Tivani, às 9 horas de Joanesburgo. Aqui, no Ritmos e Cultura, Canal África, a perspectiva africana.
1: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
2: Tukianaziri kusonga mbele, msikilizaji, na ripoti kwanza umetoka kusikiliza kutoka kule nchini Burundi, ambapo Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ametangaza zawadi ya faranga milioni 500 za Burundi kwa mtu yoyote atakayekamatwa au kutoa taarifa ambazo zitaweza kuwezesha kukamatwa kwa watu wanaohusika na uchumaji masoko. Na sasa nikukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, una maoni gani kuhusu mgomo wa sekta ya usafiri wa anga nchini Kenya, ambapo umewaacha mamia ya wakikwama katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Nitume maoni yako msikilizaji kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na baada ya kutoka kule nchini Burundi, tuelekee kule nchini Tanzania, ambako tunaelezwa ya kwamba kule watu wanne wamefariki dunia kwa moto ambao kufuatia tukio la meli ya mafuta inayofanya safari zake kati ya mkoa wa Kigoma nchini Tanzania kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuteketea kwa moto ndani ya ziwa Tanganyika katika bandari ya Kigoma. Mwandishi wetu Prosper Kwigize anayoripoti kamili kutoka Kigoma.
3: Meli hiyo ya MV Pacific kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyokuwa imepakia shehena ya mafuta kiasi cha lita 160,000 ililipuka moto siku ya Jumamosi majira ya 2 usiku ikiwa imeegesha katika bandari hiyo ya Kigoma, wakati mabaharia wanaoiendesha wakijiandaa kwa safari kuelekea DRC. Kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma, kamishna msaidizi wa polisi Filimoni Makungu, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kueleza kuwa bado wanaendelea kutafuta watu wengine watatu wanaodhaniwa kupoteza maisha katika ajali hiyo.
4: Na kama jana tulipata mwili mmoja, lakini leo tumepata miili ya watu watatu wanaume. Bado tunaendelea kwa sababu kulingana ile manifest ile inaonekana kulikuwa na watu inawezekana wakaa kati ya 7 hadi 10. Kwa hiyo bado tunahisi tunajaribu madivers wako ndani mwe. Bado tunatafuta miili mingine. Lakini mpaka sasa hivi tumeshapata miili ya watu wanne. Na zoezi bado linaendelea. Lakini moto umeshazimwa kabisa. Bado tunafanya surveillance tu kuona, unajua moto na wenyewe unaweza kana, lakini tuko vizuri. Na kila kitu kiko under control. Viliteketea vyote. Mafuta yote yaliungua na kila kitu. Na meli ilizama. Kwa hiyo, lakini ni kwa hiyo meli tu. Maeneo mengine ya bandari yako salama.
3: Kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma ameweka bayana kuwa watu wote waliokuwemo ndani ya meli hiyo ni raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokuwa wafanyakazi ndani ya meli hiyo.
4: Ni wafanyakazi wa ile meli. Hii meli ni ya mizigo na ilikuwa imeshamaliza kupakia meli ya mafuta. Ilikuwa imeshamaliza kupakia na ni sasa ilikuwa inataka kutoka. Yaani kwa maana ya kwamba hawa waliokuwa kwenye hiyo meli ambao waonekani mpaka sasa hivi ni watatu. Pamoja kwamba ile mili ilikuwa imeungua vibaya, tutafanya utaratibu wa kuitambua, lakini waliokuwa mule kwa mujibu wa manifest ambao hawajapatikana ni watatu. Na madivers bado wako wanafanya kazi huko majini.
3: Taarifa za awali zinataja kuwa chanzo cha moto huo ni hitilafu kwenye eneo la kuwashia meli hiyo, yani starter. Uchunguzi zaidi wa vifo na mali zilizoteketea katika ajali hiyo bado unaendelea. Kamanda Makungu ameeleza kuwa vikosi vya zimamoto kwa kushirikiana na mamlaka ya bandari na jeshi la polisi walifanikiwa kuudhibiti moto huo, ingawa tayari ulikuwa umeshasababisha madhara makubwa ya kuteketea kwa meli yenyewe pamoja na shehena ya mafuta na kusababisha vifo. Kwa upande wake, Richard Mabura ambaye ni meneja wa bandari za Ziwa Tanganyika yenye makao makuu katika bandari ya Kigoma alikuwa na haya ya kusema.
5: Lakini kikapo ambao nilipewa tangu asubuhi hapa ni kwamba hii meli ilikuwa na moto ya starter ya meli yake inaanza kuwasha. Ilikuwa kidogo inasumbua. Kwa hiyo wakati watu wa kutoa ile meli wakaanza ile meli kuwasha, ikatoa zile cheche, zile cheche zikatoa moshi na hatimaye moto ukalipuka. Kwa sababu ni meli ya mafuta, basi matengi nao pia yakapokea ule moto, yakaweza kulipuka. Kwa hiyo meli nzima ilipuka na ilizama majini, na kwa sababu ilikuwa ni majini, basi maji pia yamesaidia kuzima ule moto. Tunashukuru sana majeshi yetu ya zima moto ya bandari na pia ya mkoa ambayo kufika sehemu ya tukio na yameshasaidia kwa kiasi kubwa sana, hata 80% ya kusaidia moto kuweza kuzima.
3: Mkuu wa wilaya ya Kigoma Bwana Rashid Chuachua ni mmoja wa viongozi wa serikali walioshuhudia janga hilo la moto na kuelezea hisia zake, akiwataka watu wote ndani ya bandari kuchukua tahadhari.
6: Kusababisha taharuki katika eneo letu la Kigoma, lakini nitumie fursa hii kupongeza sana vikosi vyote vya usalama ambavyo vimeshiriki kwenye kuzima moto huu, na vikosi vyetu vya uchunguzi vinaendelea na uchunguzi, na baada ya kukamilika kwa uchunguzi, basi zitapatikana taarifa kamili za ajali hii.
3: Kikosi cha zimamoto mjini Kigoma kimepongezwa kwa kuonyesha uthabiti katika kukabiliana na majanga ikiwemo moto ndani ya bandari ya Kigoma. Na huyu hapa ni afisa wa zimamoto akizungumza kwa niaba ya kamanda wa zimamoto mkoa wa Kigoma. Hiyo ni ajali ya pili kutokea katika bandari hiyo ya Kigoma katika kipindi cha takribani mwaka mmoja, ambapo meli nyingine ya mizigo kutoka DRC ililipuka kwa moto ambao ulidhibitiwa, ingawa sehemu ya mizigo iliyokuwemo iliteketea. Prosper Kuigize, Channel Africa, taswira ya Afrika.
7: The biggest celebration of youth-owned brands is back. Join us for the 5th annual Top 16 Youth-Owned Brands Awards, where South Africa's most innovative young entrepreneurs and brand builders take center stage. It's happening on Wednesday, 2nd September 2026 at 6 p.m. at Summer Place in Hyde Park. Get your tickets now at top16yoba.co.za. The Top 16 Youth-Owned Brands Awards, the gold standard of youth excellence.
2: Na msikilizaji, baada ya kutoka kusikiliza tangazo hilo, na sasa moja kwa moja tuelekee katika ripoti yetu nyingine. Na ripoti hii ni kutoka kule nchini Zambia, ambako tunaambiwa kwamba kiongozi wa upinzani nchini Zambia Brian Madubile ameshitakiwa kwa uhaini kwa mujibu wa wakili wake, wakati kukiwa na mvutano mkubwa wa kisiasa nchini humo. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Kiongozi wa upinzani nchini Zambia, Brian Mundubile, ameshitakiwa kwa kosa la uhaini kulingana na wakili wake, huku kukiwa na mvutano mkali wa kisiasa nchini humo. Mundubile alikamatwa siku ya Alhamis baada ya operesheni kali ya mamlaka iliyosababisha mwanasiasa huyo wa upinzani kujificha. Alikuwa amepinga matokeo ya uchaguzi wa hivi karibuni wa urais nchini humo, ambapo rais aliyoko madarakani Hakainde Hichilema aliweza kushinda muhula wa pili. Baadaye mamlaka zilimshutumu chama cha Mundubile NRPUP kwa kupanga uasi wa kutumia silaha, madai ambayo chama hicho kilikanusha vikali. Usiku wa Jumamosi, wakili wa Mundubile, Mene Katolo, aliweza kutangaza kuwa mteja wake huyo Mundubile anashitakiwa kwa makosa ya uhaini. Kiongozi huyo wa upinzani yuko tayari kujibu shitaka hilo mahakamani, Katolo aliliambia shirika la habari la Zambian Eye. Wakili huyo alisema watu wengine 17 akiwemo mgombea mwenza wa Mundubile Makhebi Zulu nao pia wameshitakiwa kwa kosa hilo la uhaini. Matokeo rasmi yanaonyesha kuwa Mundubile alipata 38% ya kura katika uchaguzi uliofanyika August 13 mwaka huu wa 2026, huku Hakainde Hichilema ambaye rais aliyoko madarakani akipata 60% ya kura zote zilizopigwa. Siku moja baada ya uchaguzi huo mkuu nchini Zambia, vikosi vya usalama vya nchini humo viliweza kuvamia eneo moja kati ya mji mkuu wa Lusaka linalohusishwa na Mundubile, na kusababisha kifo cha waziri wa zamani wa serikali pamoja na kukamatwa wanasiasa wengine kadhaa. Serikali ya Zambia imesema ilikamata silaha wakati wa operesheni hiyo. Kufuatia operesheni hiyo, Mudubile na Zulu walikimbilia na kujihifadhi katika jengo la Umoja wa Mataifa jijini humo. Wawili hao walitiwa mbaroni baada ya rais kushinikiza Umoja wa Mataifa kuwakabidhi katika mamlaka za nchi hiyo. Upinzani haukuweza kupinga matokeo ya uchaguzi huo mahakamani kwa sababu mamlaka zilikuwa zimefunga na kuzuia ufikiwaji wa mahakama siku ya Jumatatu wiki iliyopita, ambayo ilikuwa ni siku ya mwisho ya kufungua kesi hiyo ya kupinga matokeo. Hakainde Hichilema anatarajiwa kuapishwa kwa muhula wa pili tarehe mosi Septemba hapo kesho nchini Zambia. Wachunguzi wa kikanda wa kimataifa wameelezea siku ya uchaguzi nchini Zambia kuwa ya amani kwa kiasi kikubwa, lakini tume ya haki za binadamu ya nchini Zambia imetoa wito wa kuwajibishwa kwa wahusika kuhusiana na watu ambao waliopo haijulikani kufuatia ukamataji na operesheni za kiusalama zilizofanyika wakati wa uchaguzi mkuu nchini humo. Matokeo rasmi ya uchaguzi uliofanyika Agosti 13 mwaka huu 2026 yalionyesha kuwa rais aliyoko madarakani Hakainde Hichilema aliweza kushinda na kupata 60% ya kura zote zilizohesabiwa ikilinganishwa 38% alizopata Mudubile. I am Shakif, Channel Africa, habari. Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, umetoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule Zambia, ambapo tunaelezwa kwamba kule Zambia bado mambo hayajakaa sawa kwa maana ya kiongozi huyo upinzani nchini Zambia Brian Mudubile ameshitakiwa kwa uhaini baada ya kukamatwa siku ya Alhamis wiki iliyopita, lakini pia washitakiwa wengine 17 wa kisiasa kuhusiana na shitaka hilo la uhaini. Kwa hiyo msikilizaji, ni hayo ambayo yanaendelea kule nchini Zambia. Na sasa nisome jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia ujumbe zao hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema anaitwa Lazarus Mfuru Kalumbi au Daktari H Kamuzu Banda, anasema anatupata vyema kabisa kutoka mjini Lilongwe nchini Malawi. Anasema yuko pamoja nasi mpaka tamati, asante sana. Lakini mwingine huyu hapa anasema anaitwa Kambare Henry Mbulula, hongereni sana. Anasema Channel Africa tuko pamoja mpaka tamati. Lakini pia anampongeza sana rais wa DRC Antonio Felix Tshisekedi kwa hatua mpya kabisa utafiti mkubwa ili amani irejeshwe nchini humo DRC. Anaitwa ni mwandishi wa habari huyu Prince Kambare Henry Mburula, anasema akiwa anapatikana kule Ben. Anasema asante sana Darbini ya Afrika, asante sana. Anaitwa Blessing Hello, anasema kutoka kule DRC Kisangani Beni, anasema kitoko makasi. Haya, sijui alikuwa anamaanisha nini hivyo. Na mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Vincent JJ Kaji, kijana mpole kutoka kule Kongwa, mtaa wa Mjingo, manispaa ya Kahama nchini Tanzania. Anasema anawakilisha Sakatonge Salam Club. Anasema yuko pamoja nasi Channel Africa. Anasema anatufuatilia sana matangazo yetu. Anasema yuko pamoja nasi mpaka tamati. Asante sana JJ Kaji kutoka kule wa Sakatonge Salam Club. Lakini pia mwingine huyu hapa msikilizaji anasema anaitwa Kiza Juma Jamal, huyu kutoka kule kwa Zulu Natal hapa nchini Afrika Kusini. Anasema naopata vizuri kabisa Channel Africa, tuko pamoja nanyi mpaka tamati, asante sana. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Elvis Mahungu Kifuluka kutoka kule Kaluja, Baraka Fizi, Kivu Kusini, DRC. Anasema naopata vizuri Channel Africa, tuko pamoja mpaka tamati. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje Bukoba Tanzania. Anasema kutoka kule Kishanje Bukoba Tanzania, anasema natupata vyema kabisa Darubini ya Afrika. Asante sana. endelea kunitumia jumbe zako tofauti tofauti nami nitazisoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Lakini sasa hivi nisome tangazo ni kwamba Channel Africa sasa ipo kwenye WhatsApp na tuna habari njema kwako. Tunakuletea mazungumzo na taarifa muhimu kabisa moja kwa moja kwenye simu yako, kuanzia habari zinazounda mustakabali wa Afrika, taarifa za hivi punde, maudhui ya kipekee, vivutio na vipindi vyetu, hadi matukio muhimu ambayo hutakiwi kuyakosa. Je, unataka kuendelea kuunganishwa na kuwa karibu na kinachoendelea katika bara la Afrika? Sasa Channel Africa ipo ndani ya WhatsApp yako. Hakuna haja ya kutafuta kwa muda mrefu wala kuendelea kupitia kurasa nyingi. Fungua WhatsApp, nenda sehemu ya update, chagua Channel Africa, kisha fuata Channel Africa. Bonyeza fuata, endelea kuunganishwa. Channel Africa, mtazamo wa Afrika. Channel za WhatsApp zinazowakilisha huduma za lugha tano ambazo zinapatikana kwa majina yafuatayo: Channel Africa habari, Channel Africa News habari kwa Kiingereza, Channel Africa French, Channel Africa Portuguese, Channel Africa Kiswahili, Channel Africa Chinyanja, Channel Africa IKB and Lifestyle. Baada ya kukusomea tangazo hilo, na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na Manasi Bin Bendera.
8: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
9: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tunaanzia hapa nchini Afrika Kusini, ambapo klabu ya Mamelodi Sundowns na Orlando Pirates zimefuzu kucheza finali ya michuano ya kabumbu ya MTN 8 baada ya timu hizo kufanya vizuri katika michezo ya nusu finali. Mamelodi Sundowns imefuzu baada ya kuifunga Golden Arrows kwa kanuni ya bao la ugenini, licha ya jumla ya mabao kuwa 3-3 katika michezo miwili ya nusu finali. Katika mchezo wa pili, Sundowns ilipata ushindi wa mabao mawili kwa matatu kwa mawili dhidi ya Golden Arrows. Mailula alifunga bao la kwanza katika dakika 31 kabla ya Dayor kuisawazishia Golden Arrows katika dakika 70. Sundowns ilirejea mbele kupitia Alende katika dakika 78, huku Van Wyk akifunga bao la tatu katika dakika 86. Golden Arrows ilikuwa imefunga pia katika mchezo huo na kufanya jumla ya mabao kuwa 3-3. Kwa upande mwingine, Orlando Pirates imefuzu kwa ushindi wa jumla wa mabao 4-0 dhidi ya Sekukuni United. Pirates ilianza kwa ushindi wa bao 1-0 katika mchezo wa kwanza kabla ya kuendeleza ubabe wake katika mchezo wa pili kwa kushinda mabao 3-0. Matokeo haya yalifanya Orlando Pirates kufuzu kwa jumla ya mabao 4-0. Kutokana na matokeo haya, sasa Mamelodi Sundowns itakutana na Orlando Pirates katika finali ya MTN 8 katika pambano linalotarajiwa kuwa la kuvutia zaidi kutokana na ushindani mkubwa kati ya timu hizo mbili kongwe kabisa na zenye mafanikio katika soka ya Afrika Kusini. Sasa tuelekee kule nchini Tanzania, ambako kocha mkuu wa klabu ya Kagera Sugar Juma Kaseja alizungumza maandalizi yake kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara dhidi ya wapinzani wao Azam FC utakaochezwa hapo kesho. Amesema maandalizi yako sawa na wana matumaini kuwa watapata ushindi katika mchezo huo utakaopigwa hapo kesho.
10: Mchezo utakuwa ni mgumu kwa sababu mechi ya mwisho tumepoteza 2-1 dhidi ya Mashujaa Kigoma, lakini nadhani wenzetu wametoka kucheza na Geita wamepata draw ya 2-2. Kwa hiyo mchezo utakuwa ni mgumu kwa sababu sisi tuko nyumbani na tunahitaji kupata matokeo ili tupate confidence kwa wachezaji, technical bench na mashabiki pia. Kwa hiyo mchezo utakuwa una ushindani mkubwa. Sisi tumejiandaa kushinda. Tumecheza michezo miwili nyumbani na Simba na Singida, lakini tumeenda kucheza michezo miwili away na Geita na Mashujaa.
9: Bingwa wa dunia wa Olympic Peres Jepchirchir wa Kenya ametoa ubingwa wa mbio za Sydney Marathon zilizoandaliwa mapema Jumapili kule nchini Australia. Jepchirchir ametoa mbio hizo akipata na kukata utepe kwa muda wa saa 2 na dakika 18 na sekunde 31 na kunyakua taji la 4 la mbio kuu kabisa za marathon duniani. Timu za taifa za Kenya, Rwanda, Algeria na Uganda zimefanikiwa kufuzu hatua ya robo finali ya mashindano ya volleyball ya wanawake ya Afrika yanayoendelea kule mjini Nairobi nchini Kenya baada ya kupata ushindi katika hatua ya 16 bora. Katika michezo ya hatua hiyo, Rwanda iliendelea na kampeni yake nzuri baada ya kuifunga Burkina Faso kwa seti 3-0, nayo Algeria ikaonyesha kiwango kikubwa ama kiwango bora kwa kuichapa Senegal mabao seti 3-0, huku Uganda ikaibuka na ushindi wa seti 3 bila kupoteza dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande mwingine, Kenya, mabingwa watetesi, ilitinga robo finali baada ya kuifunga Nigeria seti 3-0, na hivyo kuendelea kutengeneza nafasi ya kutetea taji lake la Afrika. Mashindano haya yana umuhimu mkubwa zaidi kwa kuwania ubingwa wa Afrika, kwani bingwa wa mashindano haya atapata tiketi ya moja kwa moja ya Afrika kwa mashindano ya volleyball ya michezo ya Olympic ya Los Angeles mwaka 2028, huku timu tatu bora zikifuzu pia kwa mashindano ya dunia ya mwaka 2027. Mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
8: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Baada ya kutoka kusikiliza habari za michezo, naye Manasib ni Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, tayari zimetimu dakika 35 kwa saa za Afrika ya Kati, 9 alasiri Afrika ya Mashariki. Tunaendelea na kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na ikukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, una maoni gani kuhusu mgomo wa sekta ya usafiri wa anga nchini Kenya, ambapo umewaacha mamia ya abiria wakiwa wamekwama katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu ya simu alama kujumlisha 2760552592, Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako nami ujumbe wako nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na sasa tukiwa tunazidi kuendelea katika kipindi chetu hiki cha makala ya Darubini ya Afrika hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa, ambapo matangazo haya yanakujia live kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Na sasa tuendelee kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku hii leo. Na sasa tuelekee kule Kenya, ni kwamba mamia ya abiria wamekwama katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi nchini Kenya tangu Jumapili, huku mgomo katika sekta ya usafiri wa anga ikiendelea. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Martin Werena, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya haki za binadamu na siasa kutoka Nairobi, Kenya. Abedi alimuuliza kufahamu sababu za wafanyakazi wa uwanja wa ndege kugoma. Martin Werena alianza kuelezea zaidi kuhusiana na chanzo cha mgomo huo.
11: Wamegoma kwa sababu matakwa yao ya hapo awali, ambapo walikuwa wamekwenda katika mgomo na wakaagizwa kwamba yatatimizwa hadi wa sasa, inasemekana kwamba baadhi ya mambo hayo bado hayajawekwa wazi. Unakumbuka wakati fulani tulifanya ripoti hii pale, kulikuwa na tetesi kwamba Adani angeweza kuchukua mamlaka ya uwanja huo. Tangu wakati huo waliweza kurejea kazini, na hivi punde ama kuanzia hapo jana tumeweza kuona tena wamekwenda katika mgomo wa polepole. Naam.
12: Na pengine serikali mpaka sasa imesema kitu gani kuhusiana na mgomo huo wa wafanyakazi katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta?
11: Hadi wa sasa sijaweza kuona chochote, walakini hapo jana katika kurasa ya ile ya KAA ambayo ndio Kenya Airport Authority, ambayo inahusika kwa mambo ya kuendesha katika uwanja wetu mbalimbali za ndege, waliweza kutoa ilani na kuambia kwamba wale wote ambao wanasafiri waweze kuwasiliana na yale mashirika ya mandege kwamba wataweza kuchelewa kwa muda fulani. Hadi wa sasa tunazidi kuwa na mazungumzo, na tunatarajia kwamba mambo yote ama hali ya usafiri itarejelea kama kawaida. Naam.
12: Mgomo huu unahusisha kampuni fulani au ni kampuni zote za ndege hapo, shughuli zote zimelala?
11: Makampuni ya mandege hayajagoma. Makampuni ya mandege yako sawa na wako tayari kuleta na kusafirisha abiria. Wale ambao wameleta mgomo ni wale wahudumu wa ndani kwa ndani ambao wanasaidia katika shughuli ya kama kwa mfano kubeba mizigo, kupakia mandege, kufanyia kuelekeza bandege na kadhalika, wao ndio kidogo wamesusia kazi yao.
12: Na pengine mgomo huu umeathiri kwa kiwango gani shughuli za wasafiri hapo katika uwanja wa Jomo Kenyatta?
11: Kwa kweli uwanja wa Jomo Kenyatta ndio uwanja mkubwa zaidi katika Afrika Mashariki, na ndio uwezo mkubwa wa kufanya shughuli ya kubeba mizigo na abiria. Kukakuwa na changamoto kidogo kwa masaa fulani, basi kutakuwa na murudikano ama kutakuwa na ile ngoja ngoja, ama kutakuwa na laini kubwa sana ya kujaribu kurejesha hali iwe ya kawaida. Naam.
12: Na wanasema wanagoma hadi siku gani? Wanasema wanagoma hadi lini?
11: Viongozi wa wale ambao wameleta hii mgomo wa chini kwa chini wanazidi kusema kwamba wanataka mamlaka kamili iweze kuja na kuingilia kati na kuwapa ama kwenda kuwasaidia ambao kenye wanataka malio yao kuyaweka wazi, kwa sababu wanasema wanataka kuongezewa mishahara, wanataka kuangalia mazingira iwe sawa katika kazi na kadhalika.
12: Martin, shukrani kwa kuzungumza nasi.
11: Asante.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kutoka kule nchini Kenya, na sasa tuelekee kule Niger, ambako tunaambiwa kwamba makumi wanajeshi wa Niger wamekamatwa kwa tuhuma za kujaribu kufanya mapinduzi katika mji mkuu wa Niamey. Christine Sipiso na ripoti kamili.
13: Jeshi la Niger lilirejesha udhibiti wa kituo muhimu cha kijeshi cha anga siku ya Jumapili baada ya kushambuliwa na wanajeshi walioasi siku moja kabla. Hii ni changamoto ya hivi punde kwa kiongozi wa kijeshi Abdurrahmane Tiani, huku serikali yake ikihangaika kudhibiti uasi wa wanamgambo wa jihadi. Shambulio hilo liliangazia mivutano ndani ya jeshi la Niger ambalo limepata hasara kadhaa vitani wakati lilipambana na makundi washiriki wa Al-Qaeda na Islamic State katika eneo la Afrika Magharibi. Mlipuko na milio ya risasi ilisikika kote jijini Niamey mapema Jumamosi, ikiwemo karibu na kituo hicho cha kijeshi cha anga na ikulu ya rais. Vyanzo vitatu vya usalama viliweza kusema siku ya Jumapili kuwa vikosi vya serikali vilikuwa vimechukua tena udhibiti wa kituo hicho baada ya mapigano ya saa kadhaa. Wakazi walisema mji mkuu ulionekana kuwa na utulivu siku ya Jumapili, huku ndege zikianguka angani na mamlaka zikiondoa vizuizi vya barabarani vilivyowekwa wakati wa machafuko hayo. Kikiwa katika eneo moja la uwanja wa ndege wa kiraia wa Niamey, kituo hicho cha anga kina ndege za kijeshi na ndege zisizo na rubani, yani drones, pamoja na kitengo cha kupambana na ugaidi cha Muungano wa Mataifa wa Sahel unaojumuisha Niger, Mali na Burkina Faso. Vikosi vya Urusi na Italia pia viko hapo. Vikosi vya Africa Corps, kundi la kijeshi lisilo rasmi linalodhibitiwa na Kremlin, vilipokea ombi la kusaidia kuadhibiti waasi hao jijini Niamey. Ofisi ya rais wa Niger ilisema kwamba Algeria pia ilituma msaada wa ndege 4 za kivita, ndege ya usafirishaji na ndege ya kuongeza mafuta angani ambazo ziliwasili siku ya Jumapili. Kabla ya shambulio la Jumamosi, kituo hicho cha anga kilikuwa tayari kimeshambuliwa mara mbili mwaka huu, mwezi Januari na kundi la eneo hilo la Islamic State, na mwezi Juni na kundi la eneo hilo la Al-Qaeda. Vyombo vya habari vya serikali ya Niger vilisema mwishoni mwa Jumamosi kuwa shambulio hilo lilihusisha mamia wanajeshi wasioathirika, kwamba mapigano yalidumu kwa saa kadhaa, huku vikosi vinavyomuunga mkono kiongozi wa kijeshi Tiani vikijaribu kurejesha udhibiti. Walinzi wa rais walijitokeza kumtetea Tiani. Tiani hakuwa ameonekana hadharani kufikia asubuhi ya siku ya Jumapili. Niger, taifa la Afrika Magharibi lenye utajiri wa rasilimali za urani, mafuta na dhahabu, limekuwa likiongozwa na maafisa wa kijeshi tangu mapinduzi ya Julai 2023 yaliyomuondoa madarakani Rais Mohamed Bazoum. Tiani, kama wenzake wa Burkina Faso na Mali, ameshindwa kupata mafanikio katika mapambano dhidi ya wanamgambo wa jihadi. Kundi wa shiriki wa Islamic State limefanya mashambulizi kadhaa ya mauaji dhidi ya jeshi kusini magharibi mwa Niger, likiwemo shambulio moja mapema mwezi huu lililoua wanajeshi 18. Operesheni hiyo ya waasi ilihusisha wanajeshi walioko Niamey pamoja na wale kutoka maeneo ya Olam, Tera na Doso ambako jeshi limepata hasara kubwa ya vifo na majeraha. Christine Sipisu, habari.
2: Mtazamaji wa Channel Africa, tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika na baada ya kutoka kule Niger. Na sasa ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo inatupeleka kule Guinea-Bissau. Ni kwamba wananchi wa Guinea-Bissau walipiga kura hapo jana Jumapili katika kura ya maoni kuhusu pendekezo la kumpa rais mamlaka mapya kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Desemba mwaka huu. Manasse Bin Bendera anayoripoti kamili.
9: Guinea-Bissau imefanya kura ya maoni kuhusu katiba mpya inayolenga kubadili mfumo wa uongozi wa nchi hiyo, huku kura hiyo ikifanyika kabla ya uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika mwezi Disemba mwaka huu. Hata hivyo, zoezi hilo limekabiliwa na mwitikio mdogo wa wapiga kura katika baadhi ya vituo baada ya vyama vya upinzani kuwataka wananchi kuzuia kura hiyo, vikidai kuwa mapendekezo ya katiba mpya yanalenga kumpa mamlaka makubwa zaidi rais na kuimarisha utawala wa kijeshi. Serikali ya kijeshi imechukua madaraka nchini humo mwezi Novemba mwaka jana baada ya uchaguzi uliokuwa na utata, ambapo aliyekuwa rais Umaro Sissoco Embalo na mgombea wa upinzani Fernando Diaz wote walidai kushinda uchaguzi huo. Iwapo katiba hiyo itapitishwa, itapunguza idadi ya wabunge kutoka 102 hadi 65, huku ikiongeza mamlaka ya rais na kupunguza baadhi ya majukumu ya waziri mkuu pamoja na bunge la taifa. Serikali ya mpito imesema kupunguza idadi ya wabunge kutarahisisha mijadala na kufanya chombo hicho kuwa na ufanisi zaidi. Pia imesisitiza kuwa kuimarisha mamlaka ya rais kutasaidia kumaliza migogoro ya mara kwa mara kati ya rais na waziri mkuu, ambayo imekuwa ikitajwa kuwa chanzo cha kutokuwa na utulivu wa kisiasa nchini humo. Mkuu wa majeshi Jenerali Thomas Jasi amesema katiba hiyo inafafanua wazi mgawanyiko wa madaraka na nafasi ya rais kama kiongozi mkuu wa taifa. Hata hivyo, upinzani umepinga hoja hiyo na kuitaja katiba hiyo kuwa ni njia ya serikali ya kijeshi kujikusanyia mamlaka zaidi. Msemaji wa chama cha Afrika cha Uhuru wa Guinea na Cape Verde, Murino Conte, amesema katiba hiyo inadhoofisha waziri mkuu na serikali, inapunguza nguvu ya bunge na vyama vya siasa na inaweza kuongeza mgawanyiko wa kisiasa na kijamii nchini humo. Mgogoro huo imeibua wasiwasi zaidi kuhusu hali ya demokrasia katika Afrika Magharibi, ambako katika miaka ya hivi karibuni kumeshuhudiwa ongezeko la mapinduzi ya kijeshi. Guinea-Bissau, ambayo ilipata uhuru kutoka kwa Ureno mwaka wa 1973, imekuwa ikikabiliwa na mfululizo wa mapinduzi ya majaribio ya mapinduzi tangu uhuru wake. Nchi hiyo yenye wakazi wapatao milioni 2.2 ina utajiri mkubwa wa rasilimali, lakini zaidi ya nusu ya wananchi wake wanaishi katika umaskini. Pia imetajwa kuwa kitovu muhimu cha biashara ya dawa za kulevya kati ya Amerika Kusini na Ulaya, hali ambayo wachambuzi wanaamini inachangia kutokuwa na utulivu wa kisiasa. Takriban wapiga kura 915,000 wamejiandikisha kushiriki kura hiyo ya maoni. Baadhi ya wananchi wameamua kutokushiriki, wakisema serikali ya mpito inapaswa kwanza kuweka mazingira ya maridhiano na utulivu wa kisiasa. Wengine hata hivyo wamesema watapiga kura lakini watachagua hapana, wakieleza kuwa hawajaelewa kwa kina vipengele vya katiba mpya. Wachambuzi wa siasa wanaendelea kuhoji uhalali wa serikali ya kijeshi kuanzisha mchakato wa kubadili katiba, wakisema hatua hiyo inaweza kuongeza mvutano badala ya kuimarisha demokrasia. Kwa sasa macho yanaelekezwa kwenye matokeo ya kura hiyo ya maoni na namna yatakavyoathiri uchaguzi mkuu wa Disemba pamoja na mustakabali wa utawala wa kiraia nchini Guinea-Bissau. Manasse Bin Bendera, Channel Africa, habari.
14: The countdown is on. Join us for the 4th edition of the Africa Creative Festival on Saturday, the 5th of September, Africa's premier gathering of creators, brands, and industry leaders. Experience inspiring keynote speakers, masterclasses, networking, creator brand collaborations, proudly partnered with the SABC. Secure your spot today at Quicket or visit africacreativefestival.com.
7: The biggest celebration of youth-owned brands is back. Join us for the 5th annual Top 16 Youth-Owned Brands Awards, where South Africa's most innovative young entrepreneurs and brand builders take center stage. It's happening on Wednesday, 2nd September 2026 at 6 p.m. at Summer Place in Hyde Park. Get your tickets now at top16yoba.co.za. The Top 16 Youth-Owned Brands Awards, the gold standard of youth excellence.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kuweza kusikiliza matangazo haya, na tayari Poppy is here. Poppy, how are you? What do you have today?
15: Hello, hello, Channel Africa family. The upside coming up between 3 and 6 this afternoon with Poppy and Ntsako. It's a Monday, so we are chatting all things empowerment as we wrap up Women's Month. We're going to be chatting to founder of Womandla Foundation, Samkelwe Gomo, who's going to be chatting us about how she's started a platform that supports women through entrepreneurship, digital skills, and mentoring. So Samkelwe Gomo is going to be joining us to chat all of that. And then we are going to be chatting medical aid and how much of a scam it has become, because you might have medical aid, but you're still paying so much money outside of everything that's been provided by the medical aid. So we're going to be having that conversation with LaShawn Sundrum, manager at Essential Employee Benefits. And then we're also going to be chatting about money myths women should stop believing. We love to have money chats on the upside, so that's coming up in the third hour, I think, to chat with Nicola Landridge, who's our financial planner. And then last but definitely not least, for a Monday, we chat relationships. Ines Toho is our guest this afternoon, because we're going to be chatting about how when you talk badly to your family members, to your friends about your partner, what that does to the relationship, but also to the relationship that they have with your partner, and vice versa. So you shouldn't be chatting to friends, family about your partner. We'll find out from Ernest, who's going to be joining us in our Lover's Corner situation.
2: Thank you so much, Poppy. We're going to listen
15: problem.
2: To the show.
15: Thank you.
2: Okay. Msikilizaji, huyo ni Poppy. Umetoka kumsikiliza na mengi kabisa ambayo utakwenda kuyasikiliza katika The Upside siku hii leo. Lakini kwa sasa ni wakati wa kusikiliza habari za uchumi na biashara na Christine Esipisu.
8: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
13: Ujambo msikizaji, na karibu kwa taarifa au katika makala ya uchumi na biashara. Chama cha wafanyikazi wa usafiri wa anga cha Kenya, yani KAU, kiliweza kusema mgomo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ulitokana na malalamiko mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kutoweza kukamilisha makubaliano ya pamoja na mamlaka ya usafiri wa anga ya Kenya, na ukosefu wa ushirikiano kutoka kwa mamlaka ya viwanja vya ndege vya Kenya, yani KAA, na Kenya Airways, na kufungua tawi jipya la Jambonet. Mercedes-Benz inaadhimisha miaka 90 ya shughuli nchini Namibia, ikiashiria moja ushirikiano wake mrefu zaidi wa kibiashara barani Afrika. Ushirikiano na usambazaji wa ndani wa motors ulianza mwaka wa 1936 na magari ya kibiashara, na kupanuka hadi kwa magari ya abiria. Maadhimisho haya ni sehemu ya kampeni ya kimataifa ya Mercedes-Benz ya miaka 140, ambayo inaangazia hatua zake za kihistoria duniani kote. Kwa sasa, Mercedes-Benz inashika nafasi ya pili katika mapato ya soko ya kifahari duniani, ikiwa na hisa ya 4.54% nyuma kidogo ya BMW. Kushuka kwa thamani ya sarafu ya nchi dhidi ya dola Amerikani kunaweza kuongeza gharama ya maisha na biashara kwa mwananchi, kwa mataifa ya Afrika yanayotegemea uagizaji. Sedi ya Ghana na bir ya Ethiopia zote zimedhoofika kwa kiasi kikubwa mwaka 2026, huku mahitaji makubwa ya dola za Marekani na uagizaji kati ya benki kuu usiofanikiwa. Bir ya Ethiopia imeshuka kwa 3.2% dhidi ya dola na kuwa sarafu ya Afrika inayofanya kazi vibaya zaidi mwaka huu. Sarafu dhaifu zinaamanisha kuwa waagizaji na biashara wanakabiliwa na gharama kubwa za bidhaa zenye bei ya dola, mara nyingi kusababisha ongezeko la bei kwa watumiaji. Randi ya Afrika Kusini iliweza kunyamazishwa katika biashara mapema siku ya Jumatatu, ikizidiwa na dola yenye nguvu zaidi. Bei za juu za mafuta na bei dhaifu za methali ya thamani, pamoja na maoni kutoka kwa mwenyekiti wa hifadhi ya shirikisho la Marekani Kevin Wash kwamba ongezeko zaidi la viwango linaweza kuhitajika ili kudhibiti mfumuko wa bei. Akizungumza katika kongamano la Jackson Hole siku ya Ijumaa, Mwenyekiti wa akiba ya shirikisho la Marekani, Kevin Walsh, aliweza kusema kwamba benki kuu itakuwa na kazi ya kufanya ikiwa mfumuko wa bei hautaweza kuelekea kwa kushawishi kuelekea lengo lake la 2%, akiashiria nia kubwa ya kuendelea kuongeza kwa viwango vya riba ikiwa inahitajika. Masoko yamepunguza bei kwa kiasi na matarajio ya ongezeko la viwango vya Marekani mwezi Septemba kufuatia maoni ya Walsh na kusukuma bei za dhahabu hadi kiwango chao cha chini kabisa katika karibu wiki mbili. Kama sarafu nyingine nyeti kwa hatari, randi huwa na mwelekeo wa kuchukua vidokezo vyake kutoka kwa maendeleo ya kimataifa. Na kufikia hapo, msikizaji, ndipo nafikia tamati ya makala ya uchumi na biashara. Ulikuwa nami Christine Esipisu.
8: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Na msikilizaji, na tukio tunaelekea ukingoni katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, msikilizaji. Lakini kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii ya leo, ambapo kiongozi wa upinzani nchini Zambia Brian Madubile ameshitakiwa kwa kosa la uhaini na wengine 17 akiunganishwa nao. Lakini pia mamia ya abiria wamekwama katika uwanja wa Jomo Kenyatta nchini Kenya kutokana na mgomo wa sekta ya anga nchini humo. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean Delacroix, fundi wa mitambo ni Tidi Malo, Jumatatu ya leo mimi naitwa I am Henry Shikifu. Asante kwa kuwa nami na endelea kutegea sikio Channel Africa.